0: Awakmu tak sangka tambah wae to malah.
1: Halah.
0: Domongi malah halah piye to iki.
1: Nyapa ngelem-ngelem mesti ana gelemi
0: iki. Ya bangga to wae malam minggu iki nyapa.
1: Apa? Malam minggu piye maksudnya?
0: Ya bangga iki to.
1: Ora usah. Aneh-aneh.
0: Titik mek itu titik asu titik.
1: Enggak usah. Ora wong ngertangkemmu lho.
0: Ora lek mung ditemu
1: Mas. Ora masaku kok.
0: Ora mendino.
1: Ya wis pedoh ta eneke.
0: Jo.
1: Lah ya aja, jo mendem kok. Bocah ora nek mandeke mendem-mendem ngono terus bengi-bengi hai-hai ngono kuwi.
0: Enggak.
1: Fungsine apa ngono kuwi?
0: Ora. Wis ora.

0: Yang penting kan ya, ya bahagia lah ya ngono. Agam bae sugeng makaryo, sugeng malam mingguan. Suwun wektalipun. Matur suwun. Nggih. Ya, matur suwun Paris sing ono ing Batu ono. Sekawan kosong sekawan, gangsel kosong sekawan, tapi WA 081555691053. Buat Tejo Bika. Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi yang graceful.
0: Iya, Mas Noti.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terpundin, Dok.
0: Niko lagi jajar buku.
1: Anjir.
0: Wis ono wae sing digawe apa jenenge kuwi? Proyeke lho ono wae ya wae dan.
1: Nggih, kangge ngisi kekosongan waktu, Mbak.
0: Nggih menawi. Buku dijejer-jejer ngono. Waris.
1: Nggih.
0: Jare Pak Kentara. Malaya.
1: Nggih. Nggih.
0: Padhe nyuwun tembang menapa, Bu?
1: Tembangipun Sampur Kuning.
0: Sampur Kuning wae iki. Aku lek mbiyen lek oleh sampur ngono pas sapa jenenge? Kuwi.
1: Terus ndi?
0: Pas Tayupan ngelu ya. Oleh sampur ngelu. Lah piye ngelu ya mesti nyawer ta, Dek?
1: Nggih.
0: Lah iya.
1: Nggih, Ba.
0: Iya.
1: Di kagem sedaya pamireng ing dalu menika sugeng sonten lan juga midhangetaken kagem Mbak Tejo tansah pinaringan kesehatan lancar rezekinipun lan yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin amin amin ya rabbal alamin.
1: Matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wonten Bu Sri Purnama. Ya, Sampur Kuning lelakon niku pun. Ya, nggih.

Sewise kalepatanipun inggih Rayi Tadah Wadono, Gusti Prabu. Ngantos kula kalihan dhateng menapa ing sampun kula lampahi ngrawuhaken paduka Kanjeng Gusti Prabu ing Mandura. Lha dalah, Yayi, gandeng sampun kemutan. Dumunten paduka Yayi Prabu sampun nemut bilih kalenggan sak mangke menika sowanipun ing raka ing Mandura tinimbalan paduka Yayi Prabu. Malah sak mangke daya-daya kula ngawuningani menapa ta sababipun. Dene paduka Yayi Amiji dhateng wisawanipun ing raka ing Mandura. Gusti Prabu, wonten dawuh. Wale-wale menapa? Rawu jangan diku Kanjeng Gusti Prabu menika namung badhi kula ajak tuwin kula kanthi ngrembak perkawis kawontenan ingkang rayi pun Duryudana. Kula menika dados Nalindra Jayeng Bawana, kula menika dados Nalindra sasat jagat menika tanpa timbang sinten ingkang ngangge

semanten kamukten derajat pangkat lan kadonyan ingkang sinanding dening pun Duryudana. Mereka mboten andadosaken tentrem lair lan batos kula. Kenging menapa kula saged matur mekaten nadyan lair kula menika ayem, nadyan lair kumel kula menika dados nalindra. Duwin kula menika nggadahi kesugihan ingkang seprapat jagat imbanipun. Nanging jebul pinanggihipun kabagyaning lair menika mboten tentu ngraosaken kabagyaning batin. Lair kula tentrem, lair kula kebak ing kabagyan, nanging batin kula durga mangsa-mangsa. Ati kula tansah nggadahi raos was kuwatir lan sumelang. Nyuwun pamaburan. Menawi wonten miyos sing pangandika paduka ing mekaten menika kala wau, menawi dipun keparengaken menapa to sababipun jernyatanipun samukawis sing mboten kekirangan sumanding paduka Yayi Prabu Ngestina. Ewa semanten wonten sabdanipun Yayi Prabu bilih paring dawuh mboten nate ngraosaken kabagyaning batos. Penggali panjenengan Yayi Prabu tansah nggadahi raos kuwatir durga ngongsongso. Menika ingkang dados sabab menapa? Menawi kepareng ingkang raka nedya cumadhong dawuh, Koko Prabu. Sak jagat Rat Pramudita menika mboten wonten ingkang damel kuwatir raos ing manah kula kejawi namung kadang-kadang kula piyambak mboten sanes kadang-kadang kula para Pandhawa. Para Pandhawa ingkang dadosaken manah kula mboten tentrem. Pandhawa ingkang dadosaken manah kula mboten ayem, tuwin mboten jenjem. Mila sedaya sampun mestani yen to Pandhawa menika sedherek kula, nanging tumrap kula Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mboten lega menawi raos sing manah kula menawi dereng nyawang Pandhawa ngathang-ngathang dadi bathang. Mila madaning pasewakan menika Kanjeng Koko Prabu kula kanthi rawuh wonten negari Ngastina. Namung badhe kula suwuniku pertikel kados pundi supados manah kula menika ayem. Kanthi sarana kula nyemurupi pejahing para Pandhawa menika dadosaken manah kula ayem jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggara. Wela dal, nuwun sewu Yai. Nuwun sewu ing ngageng pangapunten paduka Yayi Prabu tumaping ngoroko ing Mandura. Menawi Yayi Prabu paring dawuh nimbali sowanipun ing neraka ing Mandura, kadawan sowan wonten negari Ngastina menika namung badhe kakanthi supados sak mangke Yayi Prabu ngrembak perkawis para Pandhawa, agengipun ngrembak pejahing para Pandhawa. Nyuwun pamapunten. Menawi babakan panjenengan Yayi Prabu ngrembak perkawis pejahipun para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe melu-melu perkawis menika. Sababipun menapa, Yayi? Kula menika tiyang sepuh. Yayi Prabu sak kadang-kadian kula menika kadang kula, Pandhawa menika kadang kula. Kula menika angajab rinten panteran ing dalu kula menika nyumurupana. Rayi-rayi kula menika sami atut runtut rukun tentrem gesang bebrayan wonten ing jagat. Kula menika tansah drewili donganipun ing neraka ing Mandura kunjuk mersanipun Gusti, mugia paring palimarma dhateng sangganing para Kurawa menapa dene para Pandhawa sageta gesang rukun. Menika lair batos kula lampahi saben dinten. Mila menawi Prabu sak mangke ngajab sowanipun ing neraka ing Mandura supados kakanthi ngrembak perkawis pejahipun para Pandhawa, nyuwun pangapunten. Kula mboten saged atur waluyan menapa-menapa, lan kula mboten saged matur menapa-menapa wontenipun nampung dederek kersa paduka. Namung nyuwun pamapunten. Jejeripun Baladewa menika wong tuwa. Wong tuwa menika tembungipun metu-metu wis nggawa yen rembugan ya sing apik. Yen rembugan ya sarwa sing bener aja nganti gawe kapitunah ning liyan. Saenipun perkawis ngrembak pejahipun para Pandhawa dipun cupet semanten kemawon. Dipun cupet semanten kemawon. Yayi. Pandhawa menika tasih kadang panjenengan piyambak. Pandhawa menika tasih kadhangipun Yayi Prabu Duryudana sami-sami turas Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Menika tasih tunggil kulit adaging kalian sangganing para Sata Kurawa. Lajeng kula nuwun sewu. Menawi Yayi Prabu menika saged kasembatan mejahi para Pandhawa menika, nuwun sewu. Ingkang dipun kukup penapanipun kula badhe nyuwun mriksa. Menawi Yayi Prabu saged mejahi para Pandhawa menika ngukup kemenangan menika lajeng kabagyaning batos paduka Yayi Prabu menika ngraosaken menapa? Wonten ingkang kula raosaken

0: kula lega dampar ke Prabu Negari Ngastina mriku mboten badhe wonten ing kakang ucik mboten badhe wonten ing kakang bebedo kula lega dampar Negari Ngastina Ngastina dadi kukupane Duryudana kabukten Ngastina badhe runtu murun dateng turus turasipun Duryudana dados perkawis saking patuko gedhing kalam para Pandhawa menika namung rembak babakan kabukten Negari Ngastina nggih kasinggan mekaten yayi Ngastina menika jembaripun sak yojana persagi Ngastina menika mboten wonten ingkang nandingi ya jajane ya jembare negara menika sedaya sami ngakeni negari sak jagat menika mboten wonten ingkang timbang sak traju sak bobot kaliyan negari Ngastina upami ya Ngastina menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih kinarya mukti Yai Prabu Sakadang Kadean ingkang sepalih kinarya mukti para kadang-kadang paduka para Pandhawa menika mangke badhe pikantuk katentreman tegesipun Pandhawa badhe nampi paduka Yai Prabu badhe nampi ngemekasan Pandhawa lan Kurawa sami-sami mukti awibawa nyuklawati wonten negari Ngastina mboten badhe wonten dardak tumrap turasing begawan biyasa menika menawi kula ikhlas menika menawi kula lila nyatanipun aja kok separo nadyan sakpro sekawan aja kok sakpro papat sakpro wolu sakpro 16 sakpro 32 sedumuk batuk senyari bumi Pandhawa iso ngejeki negara Ngastina lamun wis gumlunduk mestakane Duryudana mila menawi paduka pariyak Kanjeng Bapa Prabu paring dawuh supados sak mangke kula mukti sesarengan wonten negari Ngastina Pandhawa sepalih Kurawa sepalih mriku mboten badhe wonten paripurnanipun lan mboten badhe wonten kerampunganipun sabab kula mboten badhe ikhlas nyaosaken negari Ngastina dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa menawi tilo mekaten ateges Yai Prabu menika cukeng Yai Prabu Duryudana cukeng kekai negari Ngastina mongko sak mangke tanwande Pandhawa adreng ing antawisipun cukeng kaliyan adreng menika mangke wonten pundi purukipun kejawi amung dados daredah menawi ngantos daredah sami-sami tulas begawan wiyasa sami panca bakah rebat kamukten nuwun sewu yayi mboten perkawis menang lan kalahe menika sinten menika mboten perkara menika namung kados menapa raosanipun para-para tiyang kang mboten remen dhateng Kurawa lan Pandhawa sami ngraosi padha-padha turasing begawan wiyasa putune begawan wiyasa ing satwarga padha regejekan amung rebat kamukten negari Ngastina padha regejekan amung rebut derajat lan pangkat menika menapa mboten nami linglingsemi nggih jawira tri menggali menika menapa mboten nami linglingsemi nuwun sewu nggih kepareng abdi kepatihan sumelatur Paman Haryo atas undi pirembagan madyaning masih makan menika sareng kula petang-petang duwin kula taliti jebul leregipun namung angin paduka kuwatir sarta sumelang menawi sak mangke mangsa-mangsa Pandhawa menika badhe ngucik ke Prabu Ngastina kasinggan mekaten mila angkah kula Pandhawa aja nganti urip kesuwen wonten ing alam padhang Pandhawa kudu dicopet umure Pandhawa kudu mati sadurunge tumapak perang gedhe Bratayuda menawi kelampan mekaten nuwun sewu tanwandi ingkang putra ing Ngastina anggenipun lenggah dampar badhe ngraosaken kabagyaning lair tuwin batos kula mboten wonten ingkang ngucik ke Prabu ing Ngastina nuwun sewu menawi jenengan dika anak Prabu menika badhe mejahi para Pandhawa mongko nyatanipun jenengan dika anak Prabu menika sampun wungsal wangsul damel karti sampeka pejahing para Pandhawa kaliyan ingkang bapa ing kepatihan sepisan kemawon dereng wonten ingkang saged kasembadan contonipun nalika Bratasena dipun racun dipun lebetaken wonten ing Sumarupas pengangkah Bratasena pejah nanging nyatanipun ugi mboten pejah malah Bratasena pikantuk wahyu tirta rasa kundha menika sepisan angka kalih nalika Bratasena dipun larapaken wonten ing Wana Marta supados babat Wana Marta Wana Marta papaning jimsetan priprayangan supados Bratasena pejah ewadene ora mati ning malah mukti wonten malih panunggalanipun nalika dipun dhawuh supados ngupaya tirta pawitra mahning suci minggah gunung candramuka wonten ing Wana Tik Brasara sinten ingkang wantun mlebet Wana Tik Brasara mboten wonten
1: ning nyatane Bratasena pikantuk kayugung susu ingkang nduwen tirta pawitra mahening suci. Wong salwangsul kula lan panjenengan damel karti sampeka pejahing para Pandhawa. Malah langkung-langkung menawi panjenengan kemutan duk nalika wonten lampahan bali sigala-gala wonten ing kitha Pramanakati wonten ing Waranawata. Menawi dipun alar cara kamanungsan Pandhawa tentu pejah awit kobong wonten telenging bali Palerman. Ewadene Pandhawa saged oncat saking bebaya geni menika ateges nuwun sewu lho nggih Pandhawa menika menawi dipun jangka pejahipun angel anggenipun badhe jangka pejahipun para Pandhawa nanging sakboten botenipun kula lan paman kedah budidaya. Lah menika wonten atur pamrayogi. Pamrayogi kados pundi? Sakmenika ngaten. Pandhawa menika wiwit alit dipun suwitaaken kalian Begawan Durna. Mongko saking pitangan kula anggenipun srawung kalian Kakang Durna menika Pandhawa sampun tetaunan, malah sedaya sami ngertos nek Pandhawa menika siswaning Begawan Durna. Kula kinten piyayi wonten ing mriki ingkang sami lenggah menika wonten ing pasewakan menika janjanipun ngertos pengapesaning para Pandhawa ning emoh matur emoh munjuk atur ngersa jengandika anak Prabu mung merga dheweke ngoncati pakaryan wedi nek mengko diwenehi kepanguwasa sarta Purbawasesa mateni para Pandhawa. Nuwun sewu. Menawi mboten selak batosipun kula kinten Kakang Durna ngertos pengapesanipun para Pandhawa. Mila bab panjenengan badhe mejahi para Pandhawa menika saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan kapasrahna kalian Kakang Penemban Durna.
0: Jagat Dewa Batara. Bapa Durna,
1: jagat Dewa Batara.
0: Bapa Durna.
1: Panten dawuh, Ken.
0: Gengeng menapa sajak kaget penggalipun?
1: Oh inggih, inggih. Nedengke mau menjakat tang sadanipun para priagung-priagung sami lenggah wonten ing Datul ya mereka. Sasamunipun ngaten ajeng wonten pangandika saking Adipati Harya Sengkuni semunipun manah kula ra digumregel.
0: Gumregel kados pundi?
1: Inggih anggenipun paring dawuh. Adi Harya Pati Sengkuni menika bila Pandhawa menika siswa kula. Tumuntun kula badhe kapasran pejahipun para Pandhawa. Nuwun sewu Kakang, ning rak apa sing tak aturke iki bener Dipati. Bener ning kowe iki nyilakake kancamu dhewe. Lho kok nyilakake kancamu ku dhewe? Nuwun sewu, Di. Kula menika pendhita, kula menika brahmana. Kula menika guru. Guru niku ana jarwa dosoke iso diguku lan ditiru.
0: Nggih.
1: Pandhawa menika siswa kula. Kurawa menika siswa kula. Apa to sababe pendak-pendak ngrembug mantep-manteni para Pandhawa? Kula ora tau usul. Kula ora tau interupsi.
0: Nggih.
1: Merga kula mah nek dinaiki pakaryan mateni para Pandhawa kejaba nek Durna kuwi diwenehi pakaryan bedah negara mboyong putri bondo ratu. Pundi papanipun ing kedadipun bedah dening anak Prabu Duryudana? Kula sagah sampun ngantos kok mbeta para sata Kurawa. Nadyan Durna ijen tanpa ruwang nek ora iso bedah negara ngleksanake wis didhawuhi anak Prabu Duryudana. Oh, sama jeneng kula menika gurune wong perang.
0: Nggih.
1: Sapa sing ora ngerti karo Kumbayana? Sapa sing ora ngerti karo nom-noman kula?
0: Nggih.
1: Nom-noman kula menika satriya pengpengan. Sapa wae sing tak tantang ora ana sing menang karo aku. Dasare kula menika rumite, murite.
0: Mboten sah kesusu.
1: Ngenten iki carane ngelucu niku ngenten iki.
0: Nggih mboten sanes ngenten niku kebablasan.
1: Sapa sing ora ngerti Begawan Durna niku murite Begawan Rama Bhargawa. Sapa sing iso ngguli katijane Begawan Durna?
0: Nggih.
1: Tau upama kula didhawuhi bedah negara, kula saguh. Ning nek kudu mateni para Pandhawa, nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Mboten neges kula badhe selak dhateng kewajiban, kula menika nenggoni dhateng jejering pendhita. Apa ora saru dinulu? Apa ora mbebangeri asmaning Begawan Durna ing atase kula menika guru kok tegel karo murite?
0: Terus ngaten menika Bapak Durna.
1: Nggih, nggih, nggih. Ing atase guru arep mentol karo murite kuwi do nyono cerak nyono padha pestani yen to Begawan Durna kuwi le dadi guru ora ana nyatane le dadi pendhita le putih ping serban karo kedune ning pambegane elek. Nah niku marungake Dik Patih aja wateni somong sampean niku.
0: Ning nuwun sewu sakniki kula tak takon karo sampean
1: mang takon waton ora ngelangel
0: sampean niku nayaka pundi?
1: Lho, nayaka Ngastina. tegese sampeyan nyup wonten pengayomanipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan iso mukti teng Sukolimo peparinge anak Prabu Duryudana. Sampeyan duwe apa-apa peparinge anak Prabu Duryudana. Saniki nek ratune dawuh karo sampeyan apa sampeyan arep selak? Mboten. Anek ora mang tandangi. Napa sing kula tandangi? Mateni para Pandhawa. Nuwun sewu, nek liyane oke.
0: Durna kok nganggo ke barang.
1: Wayang niku saniki bebas kok, Pak. Tangane basane tari-tari doradong.
0: Ngaten.
1: Baiklah. Kula sagah. Ning nek kon matane para Pandhawa, nuwun sewu kula mboten sagah.
2: Oh, Durna.
1: Wonten dawuh.
2: Mrai ngaten cetha. Mrai jengan iku Bapa Durna menika mboten lahir batin kaliyan ingkang putra ing Ngastina.
1: Lahir batos, nggih, lahir batos.
2: Menawi lahir batos ki menapa panjenengan mboten nglaksanake dawuhing Ratu Ngastina?
1: Oh, menika, nggih. Menika geseh kaliyan batos kula, geseh kaliyan ati kula.
2: Ora usah dadak nganggo digesek-gesekke.
1: Pun ta, sampeyan nggih ngendika saniki ngeten mawon. Pripun? Pripun?
2: Upama sampeyan ora gelem mateni, ning sampeyan anggere gelem ngandhake keringkiane Pandhawa niku wis apik.
1: Oh, ngaten.
2: Nggih. Keringkiane Pandhawa niku teng pripun carane mengke sing mateni liyane sampeyan. Nek sampeyan pun ngandhake keringkiane Pandhawa, le ajeng mateni niku gampang.
1: Lole.
2: Ora sah lole-lole. Pun gek omong apa anane kok lola-lole.
1: Nggih, Dik Pantene pancen kaya ngeten nggih anak Prabu kula sagah, kula sagah. Jernyatanipun Pandhawa menika wiwit alit, kula ingkang kula wentah. Mila mboten maneh menawi kula menika mangertosi dhateng keringkianipun anak-anak kula para Pandhawa.
2: Lah, rak ngono. Kanthi sampeyan ngandhake kaya ngeten iku mingkari cancut Taliwanda mateni para Pandhawa. Bapa Durna sampun kados mekaten.
1: Nuwun sewu nggih, kula menika kepepet kok nggih. Nyuwun pangapunten, nyuwun panjenengan namung keringkianipun kemawon jer keringkian mereka dereng saged dipun tandha Pandhawa saged dipun pejahi sarana keringkian. Mergi nuwun sewu, mati uripe manungsa menika mboten gumantung wonten ing keringkian, ning gumantung dhateng panguwasaning Gusti.
2: Oh, mboten
1: nggih.
2: Eh, kula borongaken dhateng Bapa Durna.
1: Oh, nggih nggih, nyuwun pangapunten lho, Ger.
2: Mboten dados menapa. Pripun? Mangkandake.
1: Nuwun sewu nggih, Dik Pati, nuwun sewu, Ger. Menawi jenengan dika anak Prabu Duryudana menika badhe mejahi para Pandhawa menika gangsal jangkep dipun pejahi mboten saged.
2: Mboten saged,
1: ora iso. Pandhawa 5 nika kukuh bakuh. 5 dadi 1 menika mboten iso dipisah-pisahke. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula Sedewa.
2: Nggih. Nggih. Dadi niku ora iso dipisah,
1: ora iso dipisahke. Nek sampeyan ajeng mateni Pandhawa kok 5 kabeh. Terus dipateni, wah, oh, lambok ya tekan puputing jaman ora bakal iso mati. Mergo 5 niku manunggal dadi 1. Gegebenganing negara Ngamarta niku ya 5 cacahe, lho.
2: Wah, ngoten to.
1: Nggih. Nek nek kudu mateni para Pandhawa niku ya diprail-prail.
2: Tegese diprail-prail.
1: Mboko 1.
2: Mboko 1.
1: Mboko 1. Puntadewa dipisahke, dilungake ngalor.
2: Oh,
1: aja nganti dadi 1 karo Werkudara karo Janaka. Terus Werkudara dilungake ngetan. Janaka dilungake ngidul. Dinepke.
2: Oh, ngaten.
1: Nggih. Terus nek kula Sedewa dilungake ngulon. Nek 5 niku diprail-prail, oh, Pandhawa mesti bakal tekaning pati.
2: Puntadewa niku
1: dilungake ngalor. Puntadewa niku nek pisah karo kadang-kadang ora nduwe kekuatan apa-apa. Saya-saya pisah karo pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sata. Niku pusakaning Puntadewa. Nek pusakaning Puntadewa dipisahke karo Puntadewa, Puntadewa niku wonge ora tau nolak karo napa kemawon. Aja kok bondo donyane. Nadyan nyawane dijaluk kanggo kabagyaning wong liya, Puntadewa niku pasrah.
2: Ngaten.
1: Nggih, dadi nek Puntadewa niku perkara patine Puntadewa niku ora angel, niku gampang.
2: Nggih. Werkudara saka guruning Pandhawa niku mung Werkudara. Werkudara niku patine pripun?
1: Werkudara niku patine aja dijak glut. Mergo Werkudara niku digdaya, ora ana sing nandingi Werkudara. Ning Werkudara niku kudu digathok karo wong sing dipercaya karo Werkudara. Werkudara niku wedine 1 karo wong tuane, 2 karo gurune. Nganti kula menika dianggep bapakne Werkudara mergo Werkudara le tuwajo kaliyan Begawan Durna.
2: Nggih.
1: Saman kelingan to? Werkudara takon njegur segara.
2: Nggih.
1: Ya manut.
2: niku sing jawuh sapa? Nek ora kula Werkudara ora bakal gelem. Nek gandeng sing jawuh niku Begawan Durna sing wis dianggep bapane, mula Werkudara gelem. Takon jegur segara golek tirta pawitra mahning suci.
1: Nggih.
2: Dadi Werkudara niku wedine karo wong sing dianggep tuwa, wong sing dituwake karo Werkudara. Karep Werkudara niku duwe kasekten sing tumpuk undhong nganti sak gunung. Ning nek karo wong tuwa, karo sing dipercaya karo si Werkudara, Werkudara niku ora bakal wani.
1: Niki tenane.
2: Nggih, nggih.
1: Terus Janaka.
2: Nah, Janaka. Kurawa iki dang apa urung-urung wis dang guyu ya. Karto marmo karo Durgempong meneng. Balang sandas kok kene.
1: Janaka pripun?
2: Janaka niku wonge pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Wonge pancen ampuh kegila-gila. Mula Janaka niku kondang dadi pitataning jalma, unusaning titah. Janaka niku kondang dadi pelantranganing jagat.
1: Lelananganing jagat.
2: Oh nggih, Ding. Lelananganing jagat.
1: Nggih.
2: Dadi embane wong lanang ki ra ono liyane Janaka, ngoten niku.
1: Nggih.
2: Ning Janaka niki duwe keringkian.
1: Keringkiane Janaka.
2: Nek digathokke wong wedok. Pun Janaka niku mesti klepek-klepek. Ora duwe kekuatan.
1: Ngoten.
2: Nggih. Monggo Janaka niku paling seneng karo wong wedok sing cendhik.
1: Oh. Ngoten.
2: Nggih. Sing kaya kaya ora duwe body.
1: Nggih.
2: Ngisor dhuwur padha wae. Dadi nek diubeng-ubengke iki ngendi iki? Jur kirana kok padha wae, jur kirene padha wae. Ngisore endi dhuwure endi? Niku Janaka seneng banget.
1: Oh, ngoten.
2: Mula Janaka niku kalahene karo wong wedok.
1: Oh.
2: Aja pati ayu-ayu, aja ayu-ayu banget.
1: Nggih.
2: Sing biasa mawon. Sing biasa mawon sing rada tuwa.
1: Hmm.
2: Sing rada tuwa terus sing buntet.
1: Ah, nggih. Sampeyan kok ngerti?
2: Lah kula tau kembulan kok.
1: Ngawur.
2: Eren. Niku Janaka seneng ora jamak-jamak. Mula tetembungan Janaka niku gampang keserak, kesrimpet bebet, kesandung gelung.
1: Nggih.
2: Pin pinten Janaka niku? Meh mawon tekaning pati.
1: Ping,
2: pin.
1: Ping
2: pinten Janaka niku meh mawon tekaning pati mergo kesrimpet kalian kasuwisnya ning wong wedok.
1: Nggih, nggih, nggih. Nekula Sedewa.
2: Nekula Sedewa niku wong ora duwe kekuatan. Niku mung talining Pandhawa.
1: Oh.
2: Niku bocah kembar niku ibaraté kaya dene wong sing ngandhake nek wong kembar niku raga loro nyawa siji.
1: Nggih.
2: Raga loro nyawa siji. Patine pun tok anu Nekula Sedewa ya kudu bareng. Kudu dipateni bareng. Didu Kumba. Kumbakarna.
1: Nggih.
2: Sirahe didu mulai pecah kabeh. Mesthi tekaning pati.
1: Wah, lah kok sampean pinter.
2: Nuwun sewu lho dipateni kula ngaturke napa kula. Kula ngerteni bab Pandhawa. Ning nuwun sewu lho, Nger. Pejahipun Pandhawa ing mekaten menika kula wau sareng kula aturaken bab keringkianipun. Menawi petanganipun ing Bapaing Saka Lima menika dereng paripurna sebab upamiya Pandhawa pejah menika nuwun sewu lancur-lancur Pandhawa, anak-anak Pandhawa ugi tasih seger, tasih gesang. Mila menawi mejahi para Pandhawa supados panjenenganipun anak Prabu menika saged nggayuh kabagyaning batin ugi kedah mejahi anak-anak Pandhawa.
0: Babar pisan Bapa Durna klateli mblabaraken keringkianipun putra-putra Pandhawa menika mapan wonten ing pundi.
1: Lah sisan Kakang Durna keringkiane anak-anak Pandhawa kuwi mapan ning pundi?
2: Ah, nek kuwi aku ora ngerti.
1: Kok ora ngerti?
2: Dereng ngonten anak Pandhawa sing suwita kalih kula. Sedaya do maido. Pun kula kei formulir ya ora tau diisi. Ora gelem dadi siswaning Begawan Durna sajake. Wis duwe. Napa niku jenenge? Guru dhewe-dhewe. Dadi ora ana anak Pandhawa sing suwita karo Begawan Durna. Abimanyu ya ora, Janok anu Gatotkaca ya ora, Antarja ya ora. Luwe-luwe Antasena nika nek liwat ngarep kula malah bandhem ing omah kula. Antasena pancen kurang ajar. Kula sek mulang barang terus jukuki krakal dibandhemi. Mengke nek kula metu saking kelas mlayu njrantal.
1: Antasena.
2: Antasena niku pancen keparat bocah siji niku.
1: Nggih. Ayo anak ndugal ku arisan.
2: Anak ndugal ku arisan.
0: Nggih. Lajeng sak mangke saenipun kados pundi? Paman Hariya.
1: Ngaten mawon, Gen.
2: panjenengan menika nggadahi pangwaos tumrap negari Ngastina, Wenang Murba lan Masesa. Ing wenang jenenge Bor kamontenanipun para nayaka negari Ngastina menika panjenenganipun Nak Prabu Ngastina. Sinten ingkang kapatah sak mangke supados damel pejahing para Pandhawa
3: miturut paman Hari Sengkuni.
2: Menawi cara kula lho. Menawi cara kula sing kudu nglakoni mateni Pandhawa ya sing ngapal bab keringkianing para Pandhawa. Dek. Dek Pate.
3: Pripun?
2: Saman niku ngomong kok pajan. Becak ranggo pelek niki. Apa jeplak ranggo utek? Kula wis ngomong to Dek Pate, ampun kula.
3: Ah mboten, sampeyan ora iso mateni para Pandhawa, sampeyan ora gelem gawe Sarnapati ning para Pandhawa, nuwun sewu, dianggep kemawon nggir.
2: Lair ceciklu wonten negari Ngastina, ndedheple wonten negari Ngastina. Ning batin ngemuli karo para Pandhawa, ketok loreke, ketok gedhane nggir.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bowo Durna. Bapa Prabhan Durna.
1: Kula wonten maring adhawuh, Ger.
0: Kula mboten itang-itang menapa panjenengan menika pundhen nyatanipun panjenengan tasih ngyapa wonten ing sandha pepadhanipun Alindra Kestina. Menapa sampun paduka ngendikaken samangke kula ngaturaken panuwun bilih samangke sampun wonten trontong-trontong sulaing pepadhang manahipun ingkang putra Kestina. Namung kula suwun menawi hamba bantu dateng manahipun ingkang putra sampun ngantos ketanggungan. Kula suwun dipun babaraken sepisan kemawon kula nyuwun Bapa Durna saged damel srana pecahing para Pandhawa.
1: Kentas walu gembol manyar-manyar duk ning dunggul wana dadi alas alas dadi wana. Koe nggih gari nggih iki. Menawi sampun dados dawuh paduka jer kula sea ana tanpa guna namung nuwun sewu lho, Gen. Mboten saking astanipun Begawan Durna anggenipun kula badhe mecahi para Pandhawa namung kula badhe ngaturaken putra siswa kula.
2: Wah iki.
1: Ha iki apa? Senengane kok mentahke wong ngomong-ngomong.
2: Kula niku mung mantepke sampean.
1: Mantepke pripun?
2: Merga bola-bali sampean gunake putra siswa niku ya ora kelakon.
1: Dik mate, giri lusi jalmotan kena kinira. Jagat menika owah gingsir. Saiki ora sesok, sesok dudu saiki.
2: Tegesipun
1: wingi-wingi manak kula murid kalah kali para Pandhawa ning sagedhakan niki, ning nganti anak kula siswa menika mangke kalah karo para Pandhawa. Oh! Ampun nganti sampean ngakoni nek kok Begawan Durna menika nujum negara Ngastina.
2: Niki omongan sampean dhewe. Bapa Durna kula triparing dawuh.
1: Siswa kula saking negari Guwa Kirata. Inggih menika ing wujudipun yaksa ingkang namipun Dedya Kaladura Dahana. Anggenipun badhe kula semanaken semadhuk anak Prabu Mukya samangke sagah damel srana pecahing para Pandhawa.
0: Sampun ngantos kandeg wonten ing pangandikan ing ketaka babar dados pakarti.
1: Nun inggih, Ger, nun inggih. Ngestaken dawuh, Ger, kula Dahana. Aja suwe-suwe nggonmu mapan ana ing kono gila dikersakake sowan dening anak Prabu Duryudana bakal entuk gawe lan nampa kewajiban Ger.

0: Bawadurna Bapa ing Saka Lima.
1: Kula wonten maring ngadhawuh, Nger.
0: Menapa menika siswa panjenengan sanggen garing guwa Kirata namipun Guru Tahana?
1: Oh inggih, inggih. Menika anak kula murid pun Guru Tahana. Nger, Guru Tahana.
0: Wonten dawuh Bapa menemban.
1: Oh, beca kemayangan. Denengan pun tak kandhi sawana negara Ngastina iki mau. Ndak aturake marang anak Prabu Tirudana malah kowe entuk kanugrahan bakal nampa kewajiban saka anak Prabu Ngastina. Aja nganti lirwa ing sesanggeman ya, Ger.
0: Niki ngestaken dawuh Bapa menemban.
2: Weh, lah kok duwe murid wujud buta kaya ngono.
1: Pripun Dek Pate ndelok dedeg piadeke wis iso di ngerteni yang to Pandhawa mesti bakal kalah karo Guru Tahana. Niki nek kon ngadeg dedeg piadeke padha karo Werkudara. Nggih, nggih. Pun ampun kuwatir.
2: Pun mentuk pinten sasi le suwita teng Saka Lima.
1: Lagi wingi daftarke.
2: Lho lah kok wis diaku murid kok wis dijokke ning pabaratan.
1: Sing jeneng murid niku kudu iso misulake. Suwijining dharma bekti karo Bapak Guru. Nek nganti Guru Tahana niki mengke iso mateni para Pandhawa, apa ora jeneng ngangkat marang derajating guru? Ternyatane guru menika ugi sinebut tiyang sepuh. Mikul dhuwur mendem jero karo jenenge wong tuwa.
2: Oh nggih, syukur. Ya muga-muga iso menang mungsu Pandhawa. Nggih, Dek Pate. Nek tak sawang gak kayane ora.
1: Mbok ampun ngempukke watu ngatoske banyu. Sampeyan iku kok senengane ora percaya kali kula.
0: Pun monggo kula caosi kamardikan sami rembagan wonten mriki. Kula tak meneng mawon.
1: Syukur kowe. Anak Prabu malah duka kaya ngono.
2: Nggih, nyuwun pangapunten, Nggih.
0: Guru Tahana. Wonten timbalan sinuwun. Padha kanirarjo sapratamu. Tansah pinayunganing kawidadan dering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk diweji tak tampa ora liwat pangestu tampanana kula bundingga jimat paribeng dayanana ing kasantosan. Apa bener kowe suwita marang Bapa Prambaduna? Nggih, kasinggihan mekaten. Wonten menapa sinuwun dinjenengan dika nimbali dhateng piswanipun ing abdipun Guru Tahana? Guru Tahana, wonten dawuh jroning pirembugan madaning Datulaya iki krembug perkara patine para Pandhawa. Monggo wis marambah makaping-kaping ingsun gawe srana Karti Sambika supaya Pandhawa tekaning pati parandene gagar wigar tanantuk karya. Kula wektu dina iki dawuh Bapa Durna ngendikake yen to duwe murid anyar ingkang sanyata dibya Sura Sekti kalintang jayaning perang ingkang bakal diajokake ana ing pabaratan, tegese duwe kewajiban kudu cilik mbonto para Pandhawa gedhe kawipati ning Pandhawa. Apa kira-kira kowe sagu? Nuwun sewu sinuwun, sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged. Nanging gandeng menika dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdipun Guru Tahana namung sendika ndherek kersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Yen to pancen kaya ngono aku aturake panuwun ingkang tanpa kepindhan. Inggih, mboten dados menapa. Namung mugi dadosna ing kawuningan saderengipun menapa kepareng kula badhe munjuk atur. Kowe bakal matur apa? Nuwun sewu sinuwun. Kula sampun mangertos miturut pangandikanipun Bapa Guru kula, Bapa Durna, pendak-pendak Gusti kula ing Ngastina ngawontenaken pasewakan mboten wonten ingkang rinembag kejawi amung pejahipun para Pandhawa. Namung sabab menapa to jengandika Gusti kula ingkang sinuwun menika mboten nate kasembadan damel pejahing para Pandhawa. Mboten berkawis Pandhawa menika digdaya menika babar pisan mboten. Mboten berkawis Pandhawa menika kinayoman dening dewa menika ugi mboten. Namung wonten sababipun. Sababe apa? Sabab nuwun sewu. Panjenengan anggenipun paring pangandikan bab pejahipun para Pandhawa lan damel srana patine Pandhawa menika mboten mawas tuwin mboten ningali dhateng gelagat lan pasemon. Tegese piye? Nuwun sewu. Ngestina menika ngibarate kados dene glugu ketelusuban wuyung. Ketingalipun membo-membo dados pengayomanipun negari Ngestina. Ketingalipun dados sesepuh negari Ngestina. Nanging nuwun sewu sinuwun, batosipun sumendhe dhateng para Pandhawa. Batosipun ngayomi dhateng para Pandhawa. Nadyan pendak dinten sowan dhateng negari Ngestina. Ngaku menawi dados pengayomanipun negari Ngestina. Nanging sejatosipun batosipun tansah mayungi dhateng para Pandhawa. Inggih tiyang menika ingkang dadal karti sampekanipun anak Prabu Ngestina. Wekasan pendak-pendak damel pejahing para Pandhawa mboten nate kasembatan. Mila menawi tiyang menika tasih lenggah wonten ing mriki, nadyan kados menapa karti sampekanipun paduka ginakaken mboten badhe kasembatan damel pejahing para Pandhawa. Alit priyagung menika kedah kesah saking negari Ngestina, agengipun sampun ngantos dipun agen menawi menika sesepuh negari Ngestina sinuwun.

0: maning jajalan swertane baune iblis alam. Waladah. Ora melu-melu apa-apa lah kok disinggol jenenge Baladewa parat ora tau no. Ora sandadak kowe ngucap sing werna-werna. Aku wong gerang, aku kuwi wong tuwa. Sing jeneng wong tuwa kaya Baladewa iki ora sandadak mbok rasani, mbok balang liring wae aku wis kloso. Nanging ngucapmu ngenco mangdeleming ngandar-andar ngendukur. Kowe ngandhake yen to mesti nang kene ana glugu ketusu banduyuk. Ana wong kang dedeple ning negara Ngastina nanging batin ngayomi marang para Pandhawa aku tak takon karo kowe. Kowe siswaning Begawan Durna kowe mapan ning Ngastina lagi wingi sore lah kowe iso ngucap kaya ngono kuwi kowe pawitanmu apa? Dasarmu apa iblis? Pawitanmu apa? Dasarmu apa? Mokal kowe ora ngerti yo. Nata Mandura Prabu Baladewa iki lahir batin nggone ngayomi marang para Sata Kurawa. Pendak-pendak aku dikanti rembukan patine para Pandhawa pamrihku aja nganti kelakon mergo Pandhawa kuwi adiku, Kurawa kuwi adiku. Aku kuwi kadange tuwa pengen adi-adiku do rukun, lah kok malah ana wujuding buta ing ngecomlang deleming kaya grojogan ucape nyalahke karo Baladewa. Yen manjen kowe arep luput marang Baladewa, saiki ayo tak tanting regane atiku. Nek kowe iso ngandhake to Baladewa kuwi panjal maning mungsa. Yen to batinku kuwi ayo marang para Pandhawa. Dasarmu apa? Lan apa wadanmu apa alasanmu apa kowe matura? Yen kowe ora iso kemecap apa kelakon ana wujuding buta tanggu keset dase nang kene.
1: Ora tau ana. Semene iki nek omong iki diati-ati. Oh, kowe omong kaya ngono kuwi ora-orane ngembek karo keselamatane burumu Begawan Durna kok dikira aku ora ngandani karo kowe dikira aku iki ora nuturi karo kowe.
0: Ayo Gage, wangsulan.
1: Gage wangsulan.
0: Apa kira-kira Baladewa iki nek mamrih marang katentreman, mamrih karo kerukunan, kerukunane Pandhawa lan Kurawa kleru. Ya ngono apa piye?
1: Apa kira-kira Baladewa iki nek kepengin nyawang adik-adikku do rukun aku kleru. Aku kleru ngono apa piye? Upama tok klerokke cetha yen kowe suwijining yaksa sing wis pinger kiblatmu. Kowe ora ngerti marang karukunan, kowe ora ngerti marang katentreman sing tok oyak. Gonmu kepengin entuk derajat pangkat sarana kowe ancik-ancik marang jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen pancen kowe sago materi para Pandhawa, yen pancen kowe sago materi anak-anak Pandhawa gage tak sawang. Kowe ora iso materi Pandhawa, ora iso materi anak-anak Pandhawa, tak goleki, tak longgo.

0: kabaripun kakang Dirna urung-urung kok gawe masalah. Ah, kula dakno ki pancen so aneh-aneh kok senengane. Kowe iki tak dawuhi menan supaya nampa timbalane Anak Prabu Dirjana ki nek didhawuhi terus sendika ngono wae kok dadak ngrembug glugu barang. Glugu ngembleki cengalmu ki papiye.
1: Mboten kula namung matur menapa wontenipun Bapa Preban. Prabu Baladewa menika sayekti lair wonten Ngastina nanging batin wonten Pandhawa.
0: Perkara Anak Prabu Baladewa kuwi pambegane kaya ngono iku ora sambok rembok. Kowe ora ngerti to? Anak Prabu Baladewa kuwi pambegane piyaine dosa kau. Yen kena rembok sithik wae kecocok atine banjur duka-duka kaya ngono kae. Mengko ya wis duka kaya ngono kae, sing diluputke ora meng kowe, ning aku. Aku mesti diancam.
1: Ketoke niki wae nggih pun ngoten niku. Tengguri niki wau sak durunge maju pun ngunake Dulgora Dauna meniku pendhita buta ya telek anake murite pendhita ya dapure kaya ngono jejeki karo mlaku ngenten niku
2: tenane sik
1: nggih
2: sampeyan niku medan-medane kula
1: weh mbok kula niku ora tau goro kula niku wong tuwa nek goro dosa
2: wah sampean kok ngerti dosa. Sama ini aku tak tahu percaya karo dosa kok.
1: Yakin muni nganten iku.
2: Oh, ngantel ora, kula taun aku senengane kaya ngono kok.
1: Yen pancen apa sing dadi gunemamu bener. Malah kepara dina iki. Yen pancen Koko Prabu kuwi ora lahir batin ana negara Ngastina, kula taun. Sopo wae sing ora lahir batin karo Duryudana, wajib mbok bondo tangane mbok krincung sikile. Menawi mekaten menapa dipun kelilani kula ugi badhe ngrangket Prabu Baladewa yen Koko Prabu lair ening Ngastina badhe ening Pandhawa tegese kuwi wonge Pandhawa kuwi mata pitayaning Pandhawa wajib mbok rangket lan dalah iki nanging ngaten nyuwun pamit bidal kula mbincang menapa kesaguhanmu mung kandhung ning pangucap ora kababar dadi pakarti ora ana nyatane. Kowe tekan negara Ngastina hak tugel kulumu tak pajang ning alun-alun nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik guru tahono.

0: cengkok cengkok sing ngono kuwi sing ora tau do disinau.
1: Natya.
0: Kaya kepenak banget ya, Mak.
2: Iya. Neng rasa iki dadi kepenak.
0: Heeh. Ki mau sinom parijoto wis diaturake.
2: Iya.
0: Terus iki janjane mau lakone kok udu Pandhawa kumpul no.
2: Sebabe
0: sing ditakoni lakon iki ya ya cah menyu.
2: Ha iya. Sopo?
0: Utusane Pak Arya, Pak Edi kuwi ra lemune ra jamak-jamak.
2: Iya.
0: Dhewe apale ming Pandhawa kumpul.
2: Iya.
0: Dadi lakon apa-apa iki ming Pandhawa. Iku lakone putra-putra Pandhawa njaluk negara Ngastina. Wis kuwi Pandhawa kumpul.
2: Ah.
0: Pandhawa kumpul kebo. Ha
2: iya wis.
0: Nanti mau tak unek-unek wong ora dong lakon kok ngarani lakon bareng Pandhawa kumpul neng DPD-PD ya Pandhawa kumpul neng kene ya Pandhawa kumpul ku ndak penonton iki mung padha wae ku ndak do gelo opo ora dong kok
2: iya ya wis ben karang ya ora ngerti iki
0: sesone iki taret jeng lemu banget bleh ana anggere wong sing lemu banget ya kuwi
2: lemu banget nganggo klambi abang
0: Pak Dwi kuwi. Ya wis kembarane kuwi, kembarane iki wong loro iki anggere jejer kaya nekula-nekuli.
2: Nekula Sediwa kok nekula-nekuli.
0: Matur suwun.
2: Ya. Diaturake.
0: Heeh. Monggo saiki genti panjenengane Mbak Ika.
2: Ya. Mbak Ika katuran maju mengarep ya, Mak. Ya,
0: ya men padha prisa no.
2: Ya.

0: saka ngendi? Iki saka anu jenenge Gunung Kidul. Yo Mbak Ika Suhesti.
1: Heeh. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu
1: wajan yo pirang-pirang. Gusti Yuda, Pak Dwi. Ugi Pak Camat wonten nggih, nggih.
0: Kowe iki nek omong iki sing tertib.
1: Pripun?
0: Sing cetha to. Krungu ku saka kene Gusti Yuda ngono lho.
1: Gusti Yuda.
0: Gusti Yuda ya krungu.
1: Gusti.
0: Iya.
1: Wah, Pak Seno iki jan.
0: Ora apa-apa, santai wae. Ngumpama didukani aku tak moro. Pasrah bongkoan Gusti.
1: Saestu niku.
0: Wis tenang kae. Wis nek aku kuwi ndek salah mesti ming tak pasrahi bongko nek ajeng didukani mang dukani. Kula nderek anggo. Iya, Gusti Yuda. Heeh. Ya, mangga nembang apa Mbak Ika?
1: Bebas niki.
0: Bebas, sakarepmu ni ya ora ora sing model nganggo kibot aja. Aku ora tau nggawa kibot. Iya. Tak dol. Heeh.
1: Nggih, nyuwun langgam rengu nggih.
0: Rengu? Wah iya. Langgam rengu, piyai ngendi?
2: Gunung Kidul.
0: Oh. Piye, piyai Gunung Kidul aja sok sepelek.
1: Pripun, Pak?
0: Nek muni macak Jawa ngono kuwi. Wah. Ora mantra-mantra piyai Gunung Kidul jan. Iya, ngono ya. Heeh. Apik. Ya sedep disawang. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Ya.

0: bocah iki pancen pinter. Pancen pinter tenan. Nembang dhewe solo ya apik.
1: Ya,
0: nembang wong loro ya apik.
1: Ya, ngono ya, Mak. Heeh.
0: Nembang wong loro iki apa kae jenenge?
2: Duet.
0: Ah, eh?
2: Duet.
0: Duet ki sing poe ireng kae duet.
2: Duet, duet.
0: Duet ki sing sak gelas 500 kae duet.
2: Dawet, dawet.
0: Dawet ki sing go renang kae dawet.
2: Cawet. Bedo.
3: Wei, padune ming arep blusukke to.
0: Cah kuwi sak nek omong waton maclup ora tau dipikir. Iki apik apa ora diomongke wong cawet.
1: Ngono ya. Ya wis ben ra apa-apa.
2: Mau takon bedane.
0: Heeh, ya. Tam lam.

0: 冲啊！
1: piye to kae iki? Padha-padha le pocongan kok wedi. Pocongane mbiyen penyanyi dangdut. Halo, kae sing nyogok ibokong wis dhisik.
0: Berarti aman ya, Pak?
1: Aman.
0: Ora ana sing nyogok bokonge awake dhewe?
1: Ora ana. Tur dasare bokong wis rusak. Wis ora kena digunakke.
0: Asik. Asik, asik, aman. Aman asik. Asik aman, Pak.
1: Heeh.
0: Besok dhisik. Keri wae ya, Pak.
1: Ya, ya.

Wong sisik Kondorjo wis apa? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Hei arep apa? Tugel kulumu karo kaki jajaran. Hei! Mati weh!

0: jombok balang yai. Lah kok dadi si Adi prapto nang papan kene. Kok Rabu, kula ingkang sampun mangertos dhateng lampahan ingkang sampun kelampah. Wiwit kok Prabu rawuh merpeki dhateng para putra kula sampun mangertos. Lah si Adi mapan ana ngendi? Kula aling-aling mega Malang sampun ngantos kula dipun ngertosi dening para putra Pandhawa ingkang ngawat-awati dhateng polah slaganipun para putra Pandhawa. Yen ngono si Adi ngerti marang kananing para putra Pandhawa ingkang kalah marang jagoning wong Astina, inggih buta aran Gora Dahana. Ngibaratipun menika geni nedheng lagi mubal. Upamiya dipun siram mawi toya mboten saged sirep nanging malah saya mubal. Lah terus apa si Adi uga prisa menyang dilenggahi Prabu Punta sak kadang. Pandhawa jare murca. Apa kira-kira si Adi ngerti Koko Prabu? Upamiya kula ngertos kula mboten badhe ambabari dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula mboten badhe caos menika dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho. Lah kok ora tok meneh ngerti? Langkung prayogi menawi jengan di kotot muntat tindakipun ingkang rayi.
1: Nanti
0: sampun to?
1: Nderek mboten?
0: Yo, aku melu. Lah anak-anak Pandhawa mangke wonten cariyosipun piyambak kok Prabu.

tabu kali kirang sedoso Petrus sampun sowan wonten ing juglung gamel utawi gamelan mriki anggenipun dipun dawuh supados mengeti nggih menika serangan umum 1 Maret saking para bapak-bapak Dinas Pariwisata Pak Arya, Pak Dubi lan sedaya kemawon mboten saged kula aturaken boga setunggal ugi para pundhen pinis sepuh sambil lenggah wonten ing kampung gamelan juglung gamelan mriki Kinaryo Srana ngemutaken bilih papan mriki menika nadyan wujudipun kados mekaten namung mboten kok ateges nyepelekaken menika papan kinaryo ngrakit utawi pasang strategi donalika badhe ngrebat negari Ngayoja saking tanganipun Walandi utawi Walanda saengga dipun pengeti wujudaken setunggiling pengetan iki menika serangan oem-oem utawa serangan umum 1 Maret menika nawi dipun waos cara ejaan yang disempurnakan. Matur suwun. Nadyan yo udane ngerji ora leren-leren wadene. Menika mboten namung dipun tonton ing sambil lenggah wonten mriki namung kula tonton streaming menika malah sak mangke mundhak. Saking kawan ewu sak menika kantun 1000 pinten. Ning lumpuke wong 1000 iki ya ora gampang lho. Lumpuke piyai 1000 nonton streaming menika mboten gampil. 1000 menika menawi dipun rawuhaken wonten ing papan mriki kebak ora bakal amot. Sembah nuwun. Mula tak suwun kanca-kanca ya aja nglukur, tak suwun-suwun kanca aja kendu. Ditonton saka streaming. Mripate di ampet sik. Mergo nek nganti mengko tukang streaming ngono nyedhake kamera, lah konangan sapa sing ngantuk sapa sing ora. Ewadene kanca-kanca kuwi arep padune ki ngantuk ning meksa kumbi meso sira. Nek wis dibuktekke lumantar video wis ora iso. Yo iki pancen aku tak akoni. Dan seneng aku. Save tenaga. Aja nganti ngoyo-ngoyo nek nggone nggon pendopo ngene iki nabuh. Tabu iki disenggolke demung sarone wis muni banter. Nek muni ning nggon panggungan ya pancen rada bau sithik. Nek muni lemek iki jobin utawa keramik ngene iki wah gamelan iki senggol wis celeng-celeng. Dadi ora usah perlu ngoyo, ora usah perlu ngetokke tenaga. Ya ngetokke mah, ngetokke sithik. Nek ora ngetokke ya ndak ora muni. Matur suwun. Gusti pepunden kula tasih kepareng lenggah matur sembah nuwun. Sekalian kemawon menawi mangke ndak kula supe Gusti menawi estu benjang 10 sura menika dipun dawuh kula tanggalipun jawi menika tanggal pinten. Kula mangke ndak mangkah klentu. Mengko nek dilalah aku wis tampa terus dikira manyen masine manyen rak taungan kuwi alasan. Menika aja mboten sekeca wonten manah kula. Sebab antasipun Gusti Yudha lan Gusti Sena menika sampun setunggal sedaya. Ayo piye? Saking panjenengan iki saking merakyate iki lho nganti. Ya wis. Karo kawula karo sak kula menika ming kawulane ning Gusti menika luar biasa le. Ora mbedak-bedakke. Le apa jeneng iki srawung. Panjenenganipun ya ora mbedakke kitraing aluhur, kitraing sudra, popo, priman ngulandara, nadyan namung derajate ngaceplik. Ning nek wis direngkuh dadi sederek sedulur ya wah ning rengkuh ya tenanan. Matur suwun, matur suwun. Di aku supitan ya rawuh. Wah. Ora ketang ngli parkir 2 kilo. Bareng tekan omahku muring-muring duka-duka. Ambing nganten nika ora ana nggon parkir kok ya Gusti, nyuwun pangapunten, pangapunten. Kula mboten butuhaken parkir, kula mboten butuh napa-napa, sing kula butuhke sumbangan sampeyan.

0: batin setiamu.
1: Naratakan batin setiamu.
0: Konco-konco, yuk.
2: Senang biru.
0: Jan, ya isi podo ketok melek kabeh saka wetan tekan kulon tak rungokke ora ana sing godhang siji-siji ya. Kabeh do muni kabeh. Tatapana janjimu tak tak tungtok tungtok. Wong ning nong sing sayuk sing rukun. Nah, tibake songo. Undang Kang Gareng karo Bagong ndak ngomong dhewe ora ana gunane. Monggo, Mbak.

0: Ora situ.
1: Patok.
0: Iki lho, kewan cilik-cilik iki lho sok mlebu cangkem sak gleme dhewe. Angger ngene klebon ngono watuk, klebon watuk.
1: Ya ora apa-apa.
0: Aku ki nek watuk malah metu wae.
1: Heeh, Mbok.
0: Oh, cuh ngono.

0: Wah, rada tak keneske sithik iki. Mesthi wis memper.
1: Anggone mah.
0: Anu setiap kalimat utawa mengom mingku pecangkem iki kok gawe kemayu.
1: Anggone mana.
0: Wah, mesti apik. Heeh. Mergo sinden iki ora mung swara tok. Ning kenes pasuryan kudu mesem.
2: Iya.
0: Sinden iki ora kena rupa di depan nonton kok mbesengut.
2: Ha iya.
0: Marah ngantuk.
2: Heeh.
0: Tur penonton iki nyawang iki ora seneng. Sinden iki arep muni kudu nyengenges terus.
2: Ya.
1: Anggung nyaman.
0: Ya. Yeah.

0: kosokan neng kali. Campur sari. Urung gawa sabun. Wah, sabun go ngapa?
1: Ha iya.
0: Iki dong apa ya? Ana gara-gara ning saringin kana. Mau ora ana tok goleki. Bareng ana tok senene. Awang urung lucu ae cengengesan ora. Anggep iki. Coba kiwa tengah iki rasa dong guyu nengge wae ora golek kon. Anggo iki golek kanca guyu e. Maune ngejak sing anu kuwi main lampu kuwi. Anggere dhek guyu. Sing main lampu meneng wae. Kowe iki ngopo? Terus kowe pindah ning kon Demung. Sing Demung jak guyu. Ya. Ngono wae. Pindah meneh ning kon Bonang. Kowe kandhane nek serang guyu dhek engko mati.
1: Oh.
0: Karepe iki tumrape dhek lucu tumrape wong liya ora lucu kok. Ngejak guyu orang
1: ya yes, ben bangga
0: mantul ya

0: genting kowe truk tong tong tir tong kantong Petro. Wah, jan kaya cara mbiyen. Petro anak kuwuk. Gareng anak celeng.
1: Kudune ora ngono kuwi.
0: Iki nek cara simbah-simbah pian. Tong tir tong kantong Petro, Petro anak kuwuk. Bagong anak bangkong. Semar anake wong kuwar, nolo gareng anake Pak Dokter.
1: Dokter kewan,
0: ndasmu, ndasmu. Enggak usah lah ora. Nembang apa kowe, Truk? Eh, cara mbiyen ya, cara kuna ya. Heeh. Larase dimenyurake. Oh, laras wangi kae. Heeh, jahe wangi kok laras. Laras wangi ya ana, Truk.
1: Lungeng gadung,
0: semono kuwi. Kurang dhuwur sithik suaramu.
1: Ya.

0: ora. Janjane kowe iki uncak-uncek kuwi ngerti saire ora, Gong?
1: Ameh dayae cek kae kok. Ngono kowe ngece karo kowe.
0: Piye?
1: Eh dayae teko. Eh gelarno klasa. Eh klasane bedah. Eh tambah lek
0: udu kuwi. Kuwi tembang biyen ning iki wis diripta karo pujangga dialuske.
1: Oh,
0: tembung asu ora ana. Kuwi dilangi men supaya kepenak. Men basane iki basa sing apik.
1: Upamane eh dayoe teko lah enggal pap

Ayani Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sekti lah kersane niatku mung bakal nyawiji lawan para putra pendho ing kemapan ning Mrejo Ngamarta niku prayogi ndara niku apik niku becik mboten ninggal dhateng kewajiban kasatriyan anak mojone ing Kengkeri Kakang Semar andika tindak kula derekaken nggih den.

Aruto Kawono Pono Margono Samirono lan Waryayang Ndak sawang seko kaduan ana wujuding satriya ditutke ponokawan capapat cacai. Ora pangling iki anu tumbya ingkang padha ngrasani yen to anak Madukara aran Raden Abimanyu ora bakal gawe macak.

Anut lakoning Kurawa ngene patine sang Abimanyu kena ing Citra aja kaget aku ingkang merpeki lawan kowe Raden ana wujuding Nalindra Yaksa kowe sapa mburi saka ing Guwa Kirata Prabu Goradahana Prabu Goradahana ya dasar kepara nyata ana wigati apa dene kowe merpeki lawan laku ning Abimanyu ora usah dadak mbok tutup-tutupi sarta aku bakal prasaja karo kowe Raden yen to Goradahana manjing dadi sumitraning sinuwun Prabu Ngestina bakal srinugraha kasengkake ngaluhur saya kuncara lan dadi nayaka ing Ngestina yen to aku bisa ngrangket Pandhawa sarta gawe pati ning Pandhawa padene gawe pati ning anak-anak Pandhawa sumurupa yen to kabeh dulur-dulurmu sing padha jejaga ning negara Ngestina wis kepikut dening aku mung kari ngenteni patine dulur-dulurmu Abimanyu

Takyat risang kapirang urinangkul urinangkul kinembet kembet dosang ngerknaning bawono ing gugu karepe dhewe yen to pancen kaya mengkono gage babarno pisan Abimanyu utang nyawa utang loro nyaur loro dulur-dulurku rambuk luari saka pakunjaran aja takon dosa jaluk mati cara pe tak sembadani kowe Kuradahana ha gelak limpamu ha

kagak ganggu. Sasuwene mapan ana ing segara wedi. Nggone Mahasinga sampun nglakoni tapa. Yen dikeparengake aku tak nyuwun mriksa sadurunge nerusake nggone nglakoni semedi. Mbarep sediane apa lan karepe piye? Nggih Koko Prabu. Nadyan ing ngrayeng Maduka ora semanten ugi kepareng kula badhe cemadhung dawuh. Kadanging pun Kakang Perkudara apa dene Arjuna wonten maring dawuh mbarep Kakang kuwi. Yektine siadi durung tak paringi ngerti sarta durung nampa dawuh pangandikaning pun Kakang mengerti ya Yayi. Yen to sadurunge pun Kakang budal nganti kelawan siadi prapting kono ing segara wedi. Ing mapan ana ing ngareng-ngareng arga Gajah Mungkur iki sayekti mituhu marang sabdaning dewa yen to Pandhawa ingkang wis tinuding bakal nampa wujuding kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pancamaya. Werkudara wondene apa to sababe dene Pandhawa lima ingkang keduga sarta nampa wujuding kanugrahan ya awit para Pandhawa ingkang wis tinuding dening para Jawata minangka dadi utusaning adil mangrurah satrumurka ingkang gumlaroning jagat wondene ingkang ngangka loro Pandhawa kinarya tandha manunggaling kawula negara Ngamarta saengga dadi songsong agunging para kawula dasih ana ing jagat iki Dimas Harya Werkudara. Sorating pandam sumula madangi jroning masarean

Sawetawis para Pandhawa ngene mapan wonten ing segara wedi. Mapan wonten ing jurang pengarap-arap dadak sakoleng mangke rawuhipun Antandrawati lan Antamandura karya kagiyat sangya ing samyawuninga.

mboten munjuk atur bab menika mboten dados sebab namung mugi andadosna ing kawuningan. Sak pengeripun nyayi sak ngedang saking negari Ngamarta, Ngamarta kumplang kathah ingkang sami kepengin amblengket negari Ngamarta. Kalebet Nyayi Duryudana ingkang anduta srayaning Kurawa ingkang pengawak Guru Dahono. Ingkang kedugi damel cintrakanipun para putra satemah kabanda dening Guru Dahono Yayi.

0: Barep kakangku Lilanono tak jangkai kula tahono. Wani bakal ngrasani ngrangket para Pandhawa Kakang Prabu Lilanono Arjuna Orkudara. Wong kang nglakoni tapa brata, wong kang nglakoni prihatin yekti kudu gedhe penggalihe. Gedhekno watak sabar, gedhekno watak ikhlas. Sapa ngerti Guru Tauna iki minangka dadi pacobaning Pandhawa nggone nglakoni padha prihatin. Dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mula siadi aja nganti gampang kebrumet marang mubal babaling nafsu. Semono go Janaka sirepen nganggo tirtaning kesabaran. Guru Tauna iki pun kakang dhewe ingkang bakal ngadepi.
1: Ayo. Ora usah dadak kakehan gunem tanpa guna. Sopo sing kira-kira ora narimakake tandinge Guru Tauna?
0: Sinuwun Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika badhe paring pidana dhateng para Pandhawa. Sarana badhe paring margining pejah. Para Pandhawanipun mapan wonten telenging jurang Pengarap-arep. Jer wonten pundi purukipun tiyang gesang menika namung badhe anggayuh mati ingkang sampurna. Kamangka panjenengan sagah nguntapaken pejahipun para Pandhawa teges patining para Pandhawa sakmangke ugi badhe manjing pejah ingkang sampurna. Namung saderengipun sinuwun Prabu. Gandheng kula minangka dados tetuwangganing para Pandhawa, kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika Sang Nata Prabu Guru Tauna ingkang dadi lantaran pejahing para Pandhawa. Mugi-mugi sakmangke Pandhawa pikantuk margi ingkang padhang anggenipun badhe sowan ngersanipun Hyang Mahanasa saha sampun dipun cawisaken swarga dening Hyang Mahamanon. Ateges jengandika sampun mulyakaken dhateng gesangipun para Pandhawa. Kados menapa ta nikmating gesang wonten ing jagat menika boten wonten sak glugut kolang-kaling menawi katanding nikmat mapan wonten ing kasuwargan. Sinuwun saderengipun paduka meja

Para Pandhawa langkung prayogi monggo kula aturi nampi dhateng sungkemipun Puntadewa. Kula aturi nampi dhateng sembahipun ingkang abdipun Puntadewa Drodhok Sanggrahana Ical wujuding yaksa nenggih Sang Hyang Manikmaya.

0: full, tempat duduk full, kurang nonggon meneh. Lame, lame, tengok lagi. Petro Raidan, aku ratu. Oh yo, kurang niku yo abdi. Abdi arko potekan kene, matur ngaturakan duto pengawung. Lo, duto kongkonan pengawung rojo pati sopo sing tekaning pati. Dora Bimanyu. Wah, kalah karo Goro Daono. Iki sapa iki? Niku wis nang kene. Kok iso nang kene? Mula ki sesuk meneh ki ora mampir cakruk micek. Ya Pak, kowe iki mau takjak mlayu mampir cakruk turu barang. Ha iki lakone wis rampung ngene piye? Matur ning sing diaturi wis lenggane kene iki. Wah, isin. Petruk ngapa ning ngono kuwi, Pak? Aduh. Kilurah kula menika nadyan awon-awon pendhita. Ora bubuti rambutmu meneng. Iki. Eh, kono mlaku-mlaku sik tu sia kono. Pot anu cucul iket sik kono disiki kanca-kancan. Nolo gareng nggih. Arep ngopo? Ngaturaken Ndo Rabi Manyu sedo sing kandha sapa iki sapa iki keleke pirang-pirang iki pikulun Bathara Guru to ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk pikulun
1: iya iya nalo garing sing ati-ati
0: full tenan iki nggone kebak tenan es mburi dhewe ra masalah.
1: Bagong wong edan Kakang Semar Bagong ki mbok sok diwarai tata krama. Eh Bagong mburimu sapa?
0: Weh. Wah, Om. Sorry dek minggu aku ora neng kayang. Ayang, memuda-mudi ki ana piknik dhewe dadi aku ora iso piknik neng kayangan. Aku biasanya rak sok pamit to. Bathara Guru ki aku nang kono ki nek nyeluk Om. Aku nepet sing nang kayang ngono kae lho.
1: Semar, Kakang Semar iki piye kok kaya
0: Bagong wedan iki Bathara Guru kok anggape komaro kancane piye? Ye. Ngate.
1: Gong ora edan. Iki dong apa iki? Kono kawan Bagong iki mau Pandhawa entuk wahyu.
0: Lho, jare anake lara.
1: Iya. Kairak wahyu sinden.
0: Niki wahyu no
1: wahyu Pancamaya.
0: Oh, ora ngerti kok. Lho, Tru. Tru Abimanyu aja urip.
1: Ayo isih sugeng ngono kok isih lenggah kono.
0: Malah ana Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Setyaki. Kowe kae mbledhe kae. Kapi mendo, mendo dasmu kuwi. Oh, nono gareng to tak kira nek kapi mendo.
1: Ngapur ora senengane. Muga-muga Pandhawa tansah anjaying bawana. Pandhawa tetepa dadi songsong pepayunging para kawula. Pandhawa tetepa dadi kamanunggaling jagat ngamarta yen bisa jagat saisine Puntadewa.